0: 再给你吹冷烟，我跟哪压
1: 啊？啊啊啊啊啊啊！我还再给你吹压个哪压？
0: 啊啊啊啊啊啊！好，我你这给我放我拿吗？
1: 啊啊啊啊啊！我你这给我放我拿呢？
0: 啊啊啊啊啊！好，我前面都压的，前面都压的。
1: 啊啊啊啊啊！我前面前面压的。
0: 啊啊啊啊啊！好，好，好，那就好呢。
1: 啊啊啊！
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好